with a kinchali kurmi ir baby face. Niring bar yakmu in nofsinar tal Europa, ekki fil mevjatas hanat komplita grava is situazioni. Elufta personi ġew evakwati min djarom ekki f'nirin awijin et jakmu diversi pajizi Ewropew, fostom Franza, Spanja, il-Portugal u l-Greċja, u anki Malta et ħossuha. Mewġiet ta' nirin estensivi et jakmu nofsinhar tal-Ewropa wara ġimgħat ta' temperatura rekord li laħqu kondizzjonijiet ideali ta' tixrid tan-nar. Eluf ta' residenti kellhom jitilqu minn djarhom hekk kif mijiet ta' pompieri qed jiġġieldu man-nirin fil-Portugal, Spanja, Franza u l-Greċja. L-awtoritajiet qed iwissu li l-irjieħ qawwija u t-temperaturi għoljin mistennija fil-jiem li ġejjin jistgħu jkomplu jixxerdu n-nirien. Sa issa n-nirien ħarqu madwar 20,000 atturu ta' art madwar dawn il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fi Franza waslet biex l-awtoritajiet jipprobjuxju lill-pubbliku milli jattendu waħda mit-tappi tat-Tour de France minħabba r-riskju għas-sigurtà. Il-Ministru Franċiż tal-Intern Lawrence Nunes għalli minn Jannar l-awl li nħara kważi id-doppju tal-art meta imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet fil-waqt li wissa il-kondizzjonijiet li għadhom jiddirjewaw. Fl-Spanja in-nirien erdu madwar 2,200 atturu. Il-parti kbira tagħhom fiż-żona maturali u protetta tal-Las Gavarres minkejja dan il-pompieri qalu li s-sitwazzjoni qed tiġi kkontrollata u hemm tama li n-nirien ikunu mitfija kompletament fil-jiem li ġejjin. Il-Portugal aktar minn 1,000 pompier appoġġjati minn 15 l-ajruplan u madwar 400 vettura qed jiġġieldu n-nirien li sa tmiem il-ġimgħa kienu diġà ħakmu 13,000 ettaru. Fil-Greċja l-awtoritajiet ordnaw evakwazzjonijiet u partijiet ta' terżeloni wara n-nirien f'impjant tar-riċleġ li ħalqu d-duħan tossiku. Residenti f'żona oħra ingħataw parir li jalqu twieqi u jibqu ġewwa. L-Ewropa ilha ġimgħa tesperjanza temperaturi eċċeżjonalment għoljin. Franza, il-Ġermanja, il-Polonja, iċ-Ċekja kollha jirreġistraw temperaturi li qabżu l-40 Celsius. Fi Franza, il-mewġa ta' sħana kienet marbuta ma' madwar 1,000 mewt aktar milli kien mistenni matul l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Fil-waqt li f'Berlin is-sħana intensa waslet biex ġew irrapportati binarji tal-ferroviji u traffic lights li ġarbru ħsarat minħabba it-temperaturi estremi. Barra mill-Ewropa, it-temperaturi għoljin komplew jinħassu ukoll l-Amerika ta' fuq fejn Toronto kienet forsi l-aktar bliet sħan fid-dinja wara it-temperatura li laħqet 44 Celsius. Grupp ta' xjentisti mill-World Weather Attribution sostna li sħana estrema irreġistrata matul Ġunju kienet prattikalment impossibbli mingħajr l-effetti tat-tibdil fil-klima.

wera ċħitna f'nofs il-ġnejna u mal-bidwina muftita l-ikkurdar. Jew jekk tiftaħ bidġa propja ta' skedata, tajt jinduna l-uffiċjata l-ippjanar. U biex tagħna tibqa' l-isbaħ fost it-tieħi, inħobtu

Ara zejjed, sara fuq ġidu fuq kollox kun tendizza. Naslu liċkejken jew xi turista ġwejjed, bil-flus taħlef li tinħeles mill-ġustizzja. U l-kunsil ħabri kien mexxi l-petizzjoni.

kwasi elf meutak tar millikin mistenni fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana. L-awtoritajiet ta' sħana fi Franza qalu li l-mewġa intensa ta' sħana li laqtet il-pajjiż fl-aħħar jiem waslet għal madwar elf mewta aktar millikin mistenni mill-maġġoranza tal-vittmi ikollhom aktar minn 65 sena. Ups. Madwar 1000 persuna aktar milli kien mistenni mietu fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana li laqtet il-pajjiż u partijiet kbar tal-Ewropa tal-Punent matul l-aħħar jiem. Uppi. L-Aġenzija ta' sħana ta' saħħa ippubblikat li Franċiża qalet li bejn l-24 ta' Ġunju u llum ġew irreġistrati madwar 1000 mewta żejda. Meta qabla man-numru ta' mlimwiet osservati fix-xhur proċedenti. Skont l-awtoritajiet, 85% tal-imwiet seħew fost persuni ta' 65 sena jew aktar, fil-waqt li l-aktar reġjuni mil-quta kienu dawk li kienu taħt allert aħmar minħabba sħana esterna. L-akbar żieda fil-każijiet ġiet irreġistrata fost persuni li mietu fid-djar tagħhom b'mod partikolari fir-reġjun ta' l-Île-de-France li jinkludi Pariġi u madwar. L-awtoritajiet qalu li dawn iċ-ċifri juru kemmi importanti li tingħata attenzjoni lill-persuna vulnerabbli, speċjalment dawk li jgħixu waħidhom jew jinstabu ażolati anki f'żoni urbani. L-Aġenzija wissiet ukoll li ċ-ċifri huma preliminari u x'aktar se jiżdiedu hekk kif jitlestew il-verifiki. Sa dan it-tant il-mewġa ta' sħana bdiet tonqos fi Franza nhar il-Ħadd wara diversi jiem ta' temperatura li qabżu l-40 Celsium f'ħafna reġjuni tal-pajjiż. Mela aħna allura l-aki sa issa. Edin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1 għal dawk li jridu xi requesti n-numru huwa 3 2 4 0 8 6 8 6.

min marsa xlokkal witila intonin u s-sajid. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu, tonini uħroċ mid-dar,

Tuon Inuit Said, en komplumpsia varietta malta. Man oskem min kom jafu, il rejapeda il juri, ta galicia caruana. Jib dal juri ta seklu, bedal juri ta jorgan fenek, fil kasta tilta defni caruana galicia u hemm stennija kbira għal-reġistru tal-familjari mil-pubbliku u anki minn klassi politika. Jimmissuilu ġewwa da. Kważi 9 snin wara tilta defni caruana galicia, il-ġuri ta' Jorgen Fenek daħal fl-aktar fażi kruċjali tiegħu e kif il-prosekuzzjoni bdiet tressa evidenza ewlenija li fuqha tibni l-każ tagħha. Fenek qed jiġi akkużat li kien il-moħħ wara l-assassinju u l-Kummissjoni u finanzja taqtil permess ta' Melvin Teuma. Fit-tieni jum il-prosekuzzjoni spjegat li l-ġurati li se tipprova turi li mingħajr l-allegat involviment ta' Fenek il-qtil ma kienx iseħħ. Tħabbar ukoll li l-ġurati se jisimgħu l-att ta' recording sigriti magħmula minn Melvin Teuma li aktar tard tingħata maħfra presidenzjali li sar ix-xulma. Li aktar tard tingħata maħfra presidenzjali li sar ix-xulma.

If l'investigazzjoni kienet waslet fin pass qabel il-komperazzjoni ta' Melvin Tewma. Fir-raba' jum, Orna ċed li Tewma kien kiteb itra għax beża li seta' jiġi eliminat fil-waqt li spjega li kien beda jirrikordja il-konviżjonijiet tiegħu ma' Fenek bħala assigurazzjoni biex jipproteġi lilu nnifsu. Il-qorti semmet ukoll li skont il-kalkoli tal-investigaturi madwar 450,000 allegitament euro għaddew mingħand Fenek għand Tewma biex jitħallsu lill-aħwa De Giorgio. Ix-xhieda ffukkat ukoll fuq l-analiżi tad-data estratta mill-mobile ta' Fenek li skont Arnold twaslet għall-arrest ta' Keith Cambry. Arnold qal ukoll li l-investigaturi waslu għall-konklużjoni li Fenek kien qed jipprepara biex jitlaq minn Malta wara li sabu messaġġi dwar ir-rotot possibbli tal-ħarba. Istruzzjonijiet lill-kaptan tal-jod u twissijiet biex ma jiġux krediti il-każ. Fost l-aħħar punti preżentati kien hemm ukoll il-fatt li fil-mobile ta' Fenek instabet kopja tal-abbozz tal-maħfra presidenzjali ta' Melvin Tewma. Skont Arnold, Fenek sostna li kien irċiva dan id-dokument minn Keith Cambry allegazzjoni li x'Cambry dejjem ċaħad.

Da kien ġej infil. Wissa naddu waħda ta' Fortunato u di tabriti li Rosa O'Connell, l-universu per mi.